jal sampai mayan khare basa cur cur ku saya bubur tar ke bafara ngelayo sama mayan ibur nayo lainnya iwai sama matlay bagondur tal bela tal minyamad kibital kanyan takul tal bifay kanyan takul matimiraf lañu batte garmi yanga ci yow ndiandu batte sar sama waji wayo nala kula wayo amna wayi kula se dollo ay xalat lañu batte garmi yanga ci yow mundu metek gore buñu wegla jitu.